0: 푸쌈단 TSM 덴부로 덴네 중국 루지 팅럽진라 군대 동외 비체트 루규기 랭귀라 코아 딩스블링 당기 베게 사제타 주준 겨르제제라 고치 지비 루규트네 로저당 두슈 도린 체디 티럽사비 베게 레드윈 야부주비 춘이 정신기 응외진 서도 다네 튠진시 튠규 투규로 군대 동거 Tienang dupe, ngwese dupe, netun ki chichu la kwa dingsab lian gwe xin. Renggun ngang netu sabara simchuk tang, netun sabar takju, lamsui sabar cui xip, netun takju chibi chui tu, chua yong ne dang nian gyung che gyur gwendi khurta dong gu. Tienang tu dupe, genji kursim chenpo ro kwa dingsab lian gwe xin. Dang la laksam namda chibu tang, dang ki tuyen du genji zhuba. Mima la ngonong mi gui bi chibsi ki genji kursu chiru dongwa. Dang ki chibsi cowe za tuyen tang lim lu li ge yue neng zui zemin na zwa la tep zui chepe ba jie chigu. Ti nang du bi meng sim ki zi sim samu ro kwa ding sab lin gui xin. Mima mang zwa ki zi du dien bi cowa la jang bi zi du zhub gu ti lia duyen ta da ki kwa zhuk sa tang tuyen la pep sir zi ni. Miri ka ki mang zwa ki tom na tang, ki na, dien jia na wo ji sa mi jie ba la tuy to dong gu. Ti nang du bi cien li dang tuyen bi sam lo dong chwa la kwa ding sab lin gui xin. Ji xiong tang tuyen ngui sung zhi qi bi lop sui sang bo tar bi dong tang. Ngui dua dian zui ki chui ni la zi sung xiu ni. Ma gu si rin lu ki lang chwa tang da wa qi dup ji pi ji di. Tuyen ngui nian tuyen la yi xip tang tak ju qi bi nu ba tang chu cia to ro dong gui ba ji ki ni su nong shi. Wang Jianzheng ki, Xi Jinping ki dang zu gyong gong ba lop zhong tang lak dar che gyu te, yang tak bi si dun le chi dao zu ba tang lak lin dar yu tang sung zhi che di, yang tak bi si dun le chi dao we sam lu ngun zin tang lak lin ki nu ba che ro tang to, yu rin de gui tang bu da kong bi yung gyu ra gui di hur da dong gui ba tang. Mang ki che du dang zu gyong chi bi, che psi ki xi gyu dian sung che di, dang dang mi ma ki che du gen zi zeng zhub che ni, wang jia xiong chang jue ba tang, wang Wangja Tim Xin Jueba, Mangi Chedu Wangja Jueba, Jue Zangi Wangja Jueba Jie Chedi, Kongzhan Dengmi Chepsi Gi Rangtang Chi Si Padu Niba Chigu. Mangi Chedu Pimba Junbi Rintang Zuilin Chedi, Mangzwa Gi Simche Da Ganye Takju Chirwa Jini, Lopso Tang, Mianju, Dukang, Li Shu, Jizwa Gin Sung Sua Tie Gi, Mangzwa Cui Gugu Sarba Tang Rigu Sarba Gong Kengdu Chetua, Gyaji Mimagi Shizye Kebien Ngungyurdan Sungyong Yaku Tupatan Pege Yaku Donggu. Tseridan Tuyenbe Tupju Dingwe Liatun Bidab Yungyong Chedi, Chiriwgi Chunyila Dengzin Chebe Mengshi Tua, Liege Mikse Dengge Tan, Liege Chetab Dengba, Liega Guji Cheba Jie Cheni, Mangzu Jigdu Lamlugi Tupju Jigsui Nenbu Sung Tua, Tupju Tseridan Tumatan Lagdara Shukdan Dengba, Liezhu Timtun Chueji Jie Yungwa Chegu. Tanpa tuyenyergi sui gyun sangpo tarbi dangdi tuyenjinshi tuyengyu chagyuro gwende donggu te yuyeringi tupju legin la zini serdebgin nyingdob tarbi dongto. Nyingri dengyonggi, jikyabshuji Xi Jinpinggi gagyo kajin tang, dangzhuyangi tupju gyuji kangzhong sadoro zao tsuba tang, jensa mintuba chigubi nisun nangshi. Wang Jianzheng ki, Xi Jinping ki dang zu gyong gong bie, dang zu gyong ki lia dun ji yong la ji dong cha gyu gyong gyong tang. Cha yong ni dang zu gyong ki bui che toro dang di, ji zuo rin lu ting rap jing ki pion zhong sarba zu jun cha chi, sa xin dian bie gen sung ko dun che gu. Dang ki chep si zu gyong la xiong nu gyab gyu xin, dang ki sar dui rik xiong la dian ni, lu ji sim ki cha gyu gyong gyong che to. Dang zhong yang ki wang zha dang ji dui ji gyur gu ji la ji sung ta chi du shu gu ba tang. Chepsi ki darsha ju nu tang kodwa siye nu lak lin dem nu jie la xiong nu gyam ni samlo tang chepsi cha ju jie lu dun Xi Jinping ki suksin nang we dang zhong yang tang siye du ji gyur yong wa che gu. Le che bi bong ka zuk xiong che ro dong gu xin. Tu rab sa bi le che ba yak bu che si tang mi ri se gu ki le che bi mi xie xi chepsi ki lang cha gyun gyong che di. Jun dan la dian ni le che ba gui ju tan, qie ji le xin ni ding zhuo qi gui la, le che ba la jie bo ji xi qi bi ma la tui gu chang du duo tan. Luo ge le xiong zhang tan tie ba ku lin yi, qiang zhe tou wei le che bong ga ji du gu. Tuyrab-sa-bi-e-shirim-tang-zu-le-ge-chu-ze-toro-tong-gwe-shin-chin-bu-shi-tang-di-bu-zu-gyong-chi-ba-tang-tang-zu-la-dien-ne-shirim-ju-gyong-la-shum-gyab-ka-ra-tang-gi-sa-da-ra-kyo-gong-gi-bu-gyun-ni-ba-tang-kong-bu-di-shu-pa-gya-jong-nu-che-che-ro-tang-ne-shirim-tang-zan-zu-di-ni-mur-de-b-kar-zong-de-bu-ru-zu-gyong-chi-gu- Nenbe-gong-shire-tien-ne-chue-san-ting-ne-ta-gyong-che-gu-xin-gyur-me-ne-ta-gyong-che-be-ning-tob-la-tien-ne-ju-ju-zo-gyong-la-gun-di-tong-tang-ning-ru-lui-me-gi-zhong-yang-gi-tien-be-ka-tang-te-la-da-ra-si-bsu-tien-gu-che-di-ju-ju-lek-so-tong-tang-tien-gu-che-gu-ru-tam-zin-ki-ju-ju-lek-gu-go-ne-si-tun-le-chi-gi-ni-ze-ta-gyu-che-ne-pe-gi-gu-ru-be-dien-sum-gi-cha-sha-che-do-gu-shu-jing-gu-
1: ཁྱི
0: ཁྱི Laza chonggir ge dangyue lechi bie tumi suwa chokro zuwe chongduru xiu yubashi.
2: Zhang yong ki pyo chong ni tang wun tui ji la xin tui chi bie chok jin to, pyo chong ki kong zhe dangyue ngab zhu tang, pyo chong ki dang tui li zhub ngab zhu, wun tui xin lim dang zang zu ya jie la xin tui chi yubri. Zhang yong ki gya chi dangyue lechi bie rang gui ngang, wun tui li gu tang, zun lin che to, cha ju ngon me to ne pyo chong yu lin di hui tang, pyo ta kong pi yong chi, bie zun che yun yin xi sung yubri. Zhang yong ki pyo chong kong zhe dangyue ki tumi, pu bu zhu me, Dang zang zu ki lo ma so yu na wa ta, sing du yang mang bu ra chung. Yin na yang ke qi xun ni, kong zhe dang yun xi bei qian nian ti yin. Tui ta nan bu gun tu nye bei zun qie di, dang la shu ge pi tong men sim du ma ji bu qie yun yin xi sung kri. Zhang yong ki pi zun ki dang tun li zhu bei tui mi, shi li li yi. Xi lim tu, dang ki li tun zhu ne lo ma song chun, dang zu yun chen yu ti, ka ne xie bu zan min bar, gak zi tui su chung pi bu ta. Gak ngay tang du lang pi gen xi yin bei yi qi ting bu chung, ti ni ting li zong. Kanga chongde ki yungo jiksi chibi chunye, ngun tu budu jisung kri. Sengdu topjian tuimi bili damse chunye, dang la taksam namta tang, gashin chi chun ngun yu. Zhongu hongzhe dang unye ne lo jia tang zhumi nga kwar tsamso, zhong yong ki pyo chung ni tang, ngun tun ji ki sengdu topjian, pyo chung ki hongzhe dang yu tang, pyo chung ki dang tun li zhu ba. Ngun tun ki shirim dang zang zu jie ki turob sabi rang zhong ki, dang yun li chibi sambi nyam sang ngun buti ni, turob sabi kongche dang mi, kang zhong sa du to xia gui nang nian sang bu xi yin. Zhong yong ki pyo chung kongche dang yun, gili wan chu ki, kang zhong sa du di ni, dang yi wu ti wo, nam sa la wo tu yu wo dabi pu yu chung wa mi tong lang zin chung. Le qin nye rang zhi li ne dian sung qian ne, kang zhong sa tur, hua lo dang yun ki, bie tab dam gyu kang li ling gu yin xi sung kri. Zhong yong ki pyo chung kongche dang yun, Sung Liang Liang Ki, Tong Mei Sam Dun Tha Genji Yi La Dianpo Jia Ne, Kyu Si Cang Ma Yagbu Nyeb Tho, Cha Jue Ngo Mei Tho Ne, Chin Bun Ki Genji Yagbu Ku Jun Yin Si Sung Pri. Zhang Yong Ki, Pyo Chung Dang Tun Li Zhu Ba, Pu Zhu Ki, Kang Zhong Ki Mang Nian Chen Zai Ki Le La Si Su Bu Tang, Pyo Jue Gen Re Bei Ning Dob Jun Jin Tang, Tar Bi Dang Tho, Tong Mei Sam Dun Ma Ji Bar, Yang Bei Gya Bei Cha Jun Yin Si Sung Pri. Zhang Yong Ki, Wun Tun Si Lim Dang Zang Zu Ki Tu Mi, Yan Xin Ki, Seng Du Tho Bu Ni, Ke Lin Tha Gu Jia Na Wu Si Ri La, Genji Tang Si Ji Yang Ri. Pian zhong ke zhui ki tong de par sum tu mi mang di war jin bei pi ye dong yu sam lu dian bu zu di zhu bei dian jia yin lin hu ta qi bu ta mang cuo ki zhuo ge la de bu zhun yu yin xi sung pri zhong yong ki wen tu xi lim dang zeng zu ji tu mi ba san ci lin ki xi lim ta su du me chong zu dang zhi bu shu ji xi yin wen ne le qin dang yu le qi bu ta xing zhuo mang cuo ti wei mang wei ne chi ti xi lim tu xi su tu bu qian ne lan de mei bei ge kong sung qian ta di ge dian bei kim xi zhun qian xi du yu wa qi yin xi sung pri Zhang Yong ki gya qi dang yun li qi bie, Xi Jinping ki dang zu gyong ki guang ba lop chung ta, tuan yu ting sa qi bu ta, ju qiu sang bu yun zi qie di, pi chung ki li du ning dop tong ne, pen zhong yu lin di gui ta, bui ta kong pi yong gyo gui di dong gyu yin xi sung kri. Zhang Yong ki pi chung dang dun li zhu ba, Zhang Zhen jie ye, 通的牌松托当院去建筑差的空间床底去空我场面习近平去党组用去广播六种要不起约内气体团结协调组队协明年党组用去不太狂拼用员车队突破前军营系送回习次创建上海村的六镇党委会书记八三七党组用来军退休年级的三六六所有决定十七不他六七一部车托当年六岁恰恰起人类技术部运营系送回差不多成为曾祖部当月六十几年一列七八宋权华业温吞把民贵几年人质连连托当月去通梅三队马几班军电器列个车跟着团队都缺图不起军营系送回来空军得错能做创业欧阴林阿姨书记选拔登记六月列亲温吞把民贵几年人质连连卡也不足的空军得错也加起熊的路穷村团委也采取了定年推了给熊女娘子抗力温图表提顿起军营系送回来
3: 全球三九两站
4: 在全世界巨炸级别攀能楼康
3: 龙库盲座罗布级别 Silky 地密
2: 这个礼物奶奶去比赛这些年初年跟阿卓三西堂平壮期天天行所吞所真从推着起舞堂扩充机队前面在九州交起过，他是从给总教陆安吉领土热线，天天装的送送你大不前来这一趟。山西他平常年去正常从队阿中阿边去，不离去天天吞索人阿边他机队正端前一边，忙草忙不一往顾一的。他是聪明，网点多接。
5: 这里啊，总教陆安呢，正端前边集中到来呢，加拉呢，咱们那做多了。喇叭队呢，积极艰难的加拿大，喇叭队呢，加拿陕西的加拿大，当然就阿拉做啊，陪伴人的团结，蛮过些许多。啊，第二嘛，这边呢，啊，这个三亚一年是大家男性的啊，加拿大面那做多了，那加拿大所属的三百队，俺们牛也多了。啊，大家男性创业呢，初步些，没蛮过些许些。啊，提醒给那阿拉做样，啊，初级别的团结的有些蛮过些多了，但卡的国内卡的多了，增加罗岗那了，加上他家呢。
2: 陕西咸阳经纬铁路参与公司联接启动，继续明天，他听咸阳铁桥的客运早忙着去搞不起别吞索，提着他稳坐车运一起送回。正从银塘湾从对忙不西来冲破军电的忙冲入不他，忙错了偏不脱不他，从南边去东角归地铁皮皮。他听给扩充机队正从金子主位去送出银牌军队车距离，让永江扩充杨来康去正不塘湾德西坝七里杨总去。我去山西行前扩张杨来康所，本地行前堂重启玩，兄弟伙他吃他，陪着天公堂特朗的新年，吞索正从推至前边地谷也不是对天，让中去三对天天吞来皮的东西堂，心中吧不怕用掉贵的东西引起送不的。
0: 这个两个年年最别些。年限空接了年段，下面你说怎个来？创始他接了贵的东位，特别的重建案，接西单两段两段，他的两段贵的冲突，拉萨了差不谈。蒋登伟的军队书记宣布，蒋登伟创始两段贵的操纵的军队操作宣布，刘江冲突的宣布马事，宋先家那么谈，徐的逃逸冲突作用老深。刘江去。这个书记习近平给新松两段国的给些开进堂，配给两段国的高贵开进，铁路上边当给培养特区解决用的拉大的车的，杨大别是一段连起到做不堂，拉个连大年，他的列举给车皮跟着他几多国的两段两段，他的也不千年，而且高贵给春节军队杀点堂，也接了当国不堂。党组共给内气不谈，昨年党干年了没把特区拉到了电器切切的，天来了若给了七个高追七十七的，特别了忙不脱年连续电不用啊七八，若给了七的那个天局七八，余先多内部切别集体若给了木队七八，西区给偏远切了动画，新来党找右边口供给南茶堂，蒙元岸边脱党界青天水年，南区连上党这段送电给重修军改吧。这些军队团车主拆局德国南部团这段案切的本萨给本年给列学教堂人不信他们真切的具体切个把切给年数老师
2: 第二个月内内区别是之前年初年让院长邓伟曾祖辈从的少年习近平给党组有功吧举着谈论中切的老大切得不了心中切一片让院长邓伟给军内欧元曾祖辈部长来交易曾祖层别金融给党组有列团兄妹从的托给贵这团军内的切的让院长邓伟给来给郎车写下党员列起不这座切年马总大我堂没一种啊马团大我切的军向切过不就是昨天托邓金尧切托让归给习近平给党组有功

0: sinzin chongzoro shunlam xiaodong tobze tang guichin dada kyabze chajin xiaodong tobze jie changma yajakya xiaogar ngoy la kyabde tangne gurji xiebshu sinzin chongzo ngabja tujju tuyndun la kyabde tang jenzin tujju chujju xiebshu xiebje nang cun tu tongto tang yubshi
1: Lo ju jin, loga chonggir ki chongsep ki lokta rinpor gyurgui le tuyn lo guide ge kyab nangwe sinzin chongzoro lokta zo kyabze yajakya sinyu ji nge chage gyongyuru tanzamzu norsin cheba tang jinge ji chu jim ji gem na ne don chu geng ap jung a ji sim ba tan zam se gui ki zong tan chong de tan xiang tan chong de ne yu tu ji nga tan zao dong ki wo yu zhe xia dong tu zai ti ge ji ge sim ba xin xin chong zu ji nga ke zai ge ji ge ju ke ni tan cheng jung xi chu xin ye
0: luo ju jing luo ge chong ji ki ta da ren meng chu mi zai tu jin ju ta jong ki tan zam ki tun kong le xia de xi zu de qian ding tun le tan tan zam chong de mian zu pi ge xu jin dang ni mang zuo cui ta song sa ding qie ba tan qie ji
1: 퇴례탄유고르디네용법소토바충유시
0: Loga chonggir ki juyajik lamjik tang, isi al homar chobi go ye juy lam zhuk juy nang rengguy nga shukdi. Mengu gor chi godong la zham tangne, tanzam zongchong ki chinang chongdun si ji jing ki namchang tang. Teshin tanzam chongdun chomre namchang jungi lakdara cheba. Loga so suygun ki tanzam chongdun sajik si korim dibe nga larso chebshi. Loga zong se xiang tanzam chongdun chomra ra tanzam chongdun ti Mangzhou la ba ba de qiong wei gu shu sa ba xi tu ju ne ne ba li chong suo tang san ne ti ge qian din tuan zhe niao zong chu du qin yu shi
1: mi ge ba ku wa tang de wo wa ne lang kuo nan wo wei par tang da da mi be ku ne da da kang sa de qie be par ta song wei pu ne ta da chu ge jie par tang zhe mangzhou ge chuo wa qi zhen ge wa tie zhen ge le su qi ba tang tie sim gan tie zhen ge dian du qin ba ma dan zha wei gang ge ta ma ra kang jun tang zhen su le blu du yu wa tang cha ju wo mei tuo ne mi ge ki sa jie chang ma ra
2: 송경也不解约三个月可能那么最先出不停听地决定作为其他级别能才能过去图天命之心宁卡的将他咱们撒家来把的送西亏别老个小鬼冲起的图就内罗去送人气他都他地来顿过去指令你就学不提示喂天哪快去去去穿了休息啊卡级别出个绿别出去有些绝别啊第一看要念了卡巴东大宁不得参手
3: 中国古镇界开发东大沙瓦，哎，开发东大，千万莫说这些。
4: 土豆三边，短脚的空着，地内长。
5: 最多点边，品种的品种，地那些。
6: 三角路滚对滚穷，三角起，胖子。
7: 三角路滚对滚穷，三角起，美容。
8: 他的契机，三十不等于，品种龙城，盐城连贯，特别龙城起。
3: 三角路滚对滚穷，三角起，胖子。三角路滚对滚穷，心里的事。
1: 三角路，下面三角路滚对这边能怎地？先行拿说。滚对三角路，他也讲出来，滚穷努力的，欠了不。三角路滚对滚穷的整体，三角路滚对能钱。
0: 那么说，到我唐布内阿贝帕的家用机只当去基本安置用不推送来解决洗牌下，是不是能推变出来内容就能个些？三个月，这次女士您，罗氏部塔楼到我唐布内阿贝帕的，罗氏动用内最恰不恰情，到我唐布内阿贝帕的家用机只当去基本安置用不，过了同居日起就拉咱们先不提推送过来解决洗牌的话，帕在到我唐布内西边帕的，解决厂来过厂啊，拖入前的用不帕的为批处模特电图清用不是。 天然家用机车队用不过了同居日期结束呢，也就是当城中西牌路塘，牌在到我塘不内西边牌嘞，也就厂来过厂啊，牌入去。家用机只当去这边，我们在东过模特牌就卷卷头呢，总来吃空气，东过今年中也不投入去。到我塘不内那边牌了，家用机只当去这边，我们在东过过了同居日期就这一先不提，推送过来，也就来过厂也牌路塘。东过西区呢，路过我们在家就什么时候定塘城中过是你不塘，牛仔的罗西空气。 推送塘进来接送油水，天然吹电的塘去东过，加车就进塘城中送帕罗瓦提，做普水卡斯塘，罗西吉现在面具根据贴在了卡斯容易追测所帕罗瓦里中的塘，制作跟送塘连续东过加车抽查送帕罗瓦，对抗跟送去东过加车抽查过接帕罗油水，三个月推进塘北。

0: Lata cekil lah, tini tarang di pusu nampin so tak kongi santa tashi cekil lepu ya yin. Ita hanti di la lepu yang tawa lepu ya yin lah.
1: Nesen lala.
0: Lata cekil lah, yin tan nam sini cik kadu le, yin tay chapani mintu tizub kadu. Nang kusu la tuja tiyan ten nang se len je sum.
1: Nesen lala.
0: Lata, wana kuchu nang kukil lah.
1: Nesen shu ol.
0: Lata.
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
2: No, ki lu shi da la zhe ba le?
3: Da yin da.
2: Ye se, ti din shi ba ke ne yin na le?
3: Ju shi yin zhe ne yin
2: da. No, ki ran li zhe nan shi wu nan zhe yin na, chi di shi be gu sa lam la ge da nan be, nyam zom nyen be yang si be song se di so ya pi nye yin na.
3: Pa yi shi zhe chong ki rar kia zong, chay rin xiang, chay rin chong se yin mi, dren ji xia zan la song yi xie pi jie yin.
2: Lin se?
1: No,
4: No,
1: No, no.
4: Ani, dendajin.
1: Ni se, kirange yin neng ni ge chidi shube song xie di, zhu bing ne sen ro nan shu yin.
4: Lezi, lezi, lo, lo.
2: Lin yi, kam sa?
3: Lo, kam sa, da...
2: Se ba chie nam zha la. No, no. Ki lu shi da la kirange mo tu yin na, kirange mo tsi kar yin ne su ro na la.
3: Yisong chi ki tse mo yo tang zung Lang zo ta we chong mo xin Nyam zo nyen be yang tang zang Ta ta ti ne xiao
2: No, Sendolige, Nige, Tetisube, Totu Nike, Sung Se, Kanibidina, Simokusa Lamalageta, Nambe, Yam Zum Nimbe, Yang Sibi, Susedina, Lissinki, Titikabang, the Gujina, Lissina Shunanki, Lunti Sendo Yina, Listak the Nimbe, Labuundi Latan, Sixi, Sagaya Shuibe, Sichundala, Ninjanibe, Gilushida Latan, Sixi Nimbe, Gesa Yambila, Jagina, Sung Sedi, Rushina, Unazu Lunti Sendo Tank, and Yipinji, Telepinaso, Tangan Sina, and Zu Lunti Sendo Ninjanibe, Gilushida.
1: Kurangi in a sunshish yam junas to Jena Shuila. Lo Tam Dengna to Kung Chinchenki Chidi Tola Chimilia, Hajakabs Tinamba, Kungaina, Risa Lagbe Lichinki, Sujumbaya, Kamsan Shuin, Chemki, Lucia, Dirigusuja, Kube, Payu, Rimbunzo, Patansia, Kompe, Chonzuna Yashu, Pamini, Zonambe, Nomubinchi, Linki, Tan, Hotonki, Natasha, Zonkongi, Nagumumla, Chundana, Sinsu, Ula Lingelia, Puja, Konamba, Mamalon, Denalia, Kususitan, Chalamdru, Tukun Junyo, Be, Jessimin, Duniwin, Shuin, Patanki, Sulam, Chilin, Pubins, Tinasha.
2: 目的是呢，神州空气证明里呢，特性的不成熟，空气七天套里呢，就是那边娘婆娘做用吧，那么你说的嘞，我是听三个你们人不有一家，俺这里这次为没事给我呢这边呢，啊，联合国口味你们提案通通适应，有咱们心里呢，泉州为那帮用个多，啊，扬州满洲作为切土日。
1: 噶今年春天呢，用不上，当年我就从头到年呀，是不能够给铁位用手巾，什么给送些的呢？那天气为欧西木用炭，现在从开始么子去当个啥？啊，卡托虫做，比如看不最近米色啊，所幸预备打起臭臭，破不烂炭，啥个手预备，农村生着巧烂炭，现在从开始么子去将他们想哪个虫最难手预备，啊，就是那么多别了，这里的便宜，你得留点心给他，瞧我啷么准备明天收银，可以把将他们拉上我的那斯提拿下了。
2: 老陈明了，刚建起来是天南吧？公安人呢？李县人的那位陈林群，工作日偏这些人的那位陈林群，工作日偏这些边把是协助边面干些日边吧？人家上马作用边面对雄鹰是天南些北京公安，总之能给能给了呀，许大马他们这做个别不着了。这张呢就，第一步脱了呀，人家呢，这张工人就怎么总之拿出去？人家们就许大呀，我是拿去工作拿雄鹰。老目的在那个最近的被脱了呢，陈明了，三级半边么这些协不谈，一手阳光设备现状，这里也算协不谈，穷这里设备现状，这些呢现状往大几个人呢，给他谈出出出，那这人呢俺做了这里呢。

0: chajin xiangdong tu zhe jie cang ma jia jia jia xin yu shi. Nyur ji gui ma tui cang tu jie wa ti, lo gar ngui le kiap de dang ni, gur ji xie pshu, xin jin chong zu ngap jia dung ju tuan dung le kiap dang, jian jin tui zui chu zui xip zi xip jie nang cun tu tong tu dang yu shi.
1: Lo ju jin, lo gar chong gir ki chong xip ki lo gar rin bor gyur gui le tuan lo gui di ki kiap dang we, xin jin chong zu lo gar zu kiap zi jia jia jia xin yu. Ji ngay cha ge gyong yuru tan zam su nor xin che ba ta, ji ngay ji cu rim zi gyam na, nye dong chu gyang ngap zhung a ji xin ba. Tanzam Segui Ki Zong Tan Chong De Tan, Xiang Tan Chong De Ne Yu Tu, Ji Nga Tan, Zhao Dong Ki, Wuyo Zhe Xiar Dong Tu Zhe Ti, Gya Zhe Gya Sin Ba. Xin Zin Chong Zuru, Ji Nga Ki Zhe, Gya Zhe Gya Ju Ki Ni Tan, Cheng Jung Xi Chu Sin Yu.
0: Lo Jue Jin, Lo Ga Chong Kir Ki, Ta Dara Meng Chu, Mik Zhe Tu, Zin Ju Ta Jong Ki, Tanzam Ki Tun Kong Lek Cha Ra Si Zuk Di, Kien Din Tun Le Tan, Tanzam Chong Dun Ben Jo Ru Pi Ge Shu Zin Tang Ni, Meng Zuo Cui, Ta Song Sa Din Chi Ba Tan, Chep Jik, Tun Le Tan, Yu Go Le Di Ni, Yong Bop So To Ba Chong Yu Bshi.
1: 轮子总体那些团队压出给把大的配件清理内那连轮他陪着那不说咋做盲错不把起特别让开进去的个月从那冲击来不容易听我们一边那么些团队的电影恰如地主连轮配件单位门把日给盲错错观战图连续不把特别清理
0: Loga chonggir ki gyue jik lam jik tang, isya lhomar chobi go yi dui lam zhuk dui nang rengu nga shukdi. Mengu gor chi godong la zham tang ni, tanzam zong chong ki chi nang chong dui si ji jing ki nam chang tang. Teshin, tanzam chong dui chom re nam chang jung ni la dara che ba. Loga so sui gyun ki tanzam chong dui sa jik si korim tenbe nga lal su che bshi. Loga zong se xiang tanzam chong dui chom ra ra, tanzam chong dui ti Mengzuo le babar yong wei gui shu saba xi du ju ni, ne ba li cong su tang san ni ti ge qian din tuan zi niu cong chuk du qin yu bshi.
1: Mi ge ba ku wa tang, de wo wa ne, lang kuo nang wo wei par tang, da da mi bei kui ne, da da kang sa le kyo bei par, te sung wui pung ne, ta dar chu gyur jie par, tang zang Mengzuo ge cuo wa qi zam ge wa, te zam ge lek su qi ba tang, te sim gyan te zam ge dian du qin ba. Mar dan zha wei gang e tamar, kang jiong tang zang su lup lup du yu wa tang, cha ju ngo me to ne, mi ge ki sa jie cang mar, sung gyong ya bu qie yu.
2: 三个月，空了那么最先出不停的，听的绝对作为其他级别能才能过去吐。下面这些人看了讲，他咱们啥叫来把的送些区别？哪个社会重启的土球内，罗去送人去，他都他的那段过去指令，你就学不得些。
3: 喂，天哪，快出去接穿了休息啊！
4: 看这边，出个绿呗，出去好些橘呗。
3: 啊，第一，
4: 看要你俩看把东大，你不得参详。
5: 中国古镇的开发动荡啥吧？哎，开发动荡，千万莫说的些。
6: 推到三边，短距离控制，地内查。
7: 三角路本地观众，三角去，胖子。
8: 三角路本地观众，三角去，美容。
9: 他的建议三十不得力，群众拢称盐城连锅，特别拢称起。
5: 三角路本地观众，三角路本地观众，写的是。三角路，三角路，他也讲出来，观众老林林，看了不？三角路本地观众来进去，三角路本地南迁。
0: 三个那不错，到我唐布内阿贝帕的借用机制当去级别文字用不推送来解决洗牌下，洗不着两天变焦了内容就能个些。三个那个，这次女士您，罗氏部塔楼到我唐布内阿贝帕的去，罗氏东用内最恰不着前行，到我唐布内阿贝帕的借用机制当去级别文字用不过了通就是去就学咱们先不提推送过来解决洗牌我谈，帕在到我唐布内西边帕的，解决场来过场啊，拖入前的用不帕位批错模特点头请约不是。 天然借用其车队用不过了通就是去解释呢，解决系统程中洗牌了汤，牌在到我汤不内洗牌牌嘞，解决场来过场啊，牌的有事。借用其只当去级别文字通过模特拍就卷卷头呢，总来吃空气通过概念中也不投有事。到我汤不内阿边牌了，借用其只当去级别文字通过过了通就是去着急先不提推送过来解决来过场也牌了汤，通过细菌呢，如果文字解决什么设定汤程中过是人不汤，牛在提罗线空气。 推送汤进来接种饮食，天然确定的当去通过加强酒精汤程中送帕拉瓦提，做普水卡斯汤，诺塞基现在面具根据贴出来，咳嗽容易注册所帕拉瓦来冲汤，制作跟送汤，连续通过加强抽查送帕拉瓦，对抗跟送去通过加强抽查过解帕拉瓦有事。三个月，推荐糖杯团聚图，我在来日这些马扎东坡的果汤就。

0: 샴세기 낭세 크셰 지금 중으로 와라 당고대 빼나 제디 머니로 와라 계주 니버디 가려서나 지디 머르 와라 계주 숨버디 가려서나 대지 포유 퓨젠로 와라 계주 시버디 가래 단당 터대대 수규르기머들 와라 계주 나버디 가려서나 고젠 메버디 디급라 야이나 고젠제기 차외치 릭디 메버디 와라 계주 죽버디 가려서나 빠디젠라 제디 머니 시베 Manin tayi kona shuba, tayi kona shuba sidu zane, tayi kona le, manin la yigi nyi yuba le, kayi ma shuba tunda di, sewar chabar wala. Di wana gaja di xie goya gyumze kare sana, zaga nana ya ina kanga jubba tsui xiebe gubla, manin yang ne pomola oos sumur wala. Tauna manin yang ne pomola oos xiebe sundi kodun di, nganzu kode boji, wala, nganzu che de boji, ngode shubba ina yanje jubba doji laga, gane sa melona la ya xiebe jubba la. Manin kani jada za, nyata nasha saya sha, sanju manin tayini, wala, sanju manin tayini, kapa kapa ngamar juksungur wala kapa kapa ngamar juksungdu zane yani ngazo mijukba tsuydi shukla tautubur wala che zang kondu shubwe tsikang shibu didale ya ina ngazo kyeju diye ina tautubur ala badikabla ya ina misere gyumze karesana badikabla ya ina chetik manin sidu zane manin yig nane tayi kona shubwade kayi di mishukwade Dina Badigabgi Keju Jigri. Xiyan Keju Karesna, Chidig Mani Guyang Sui Sudu Zane, Badigabla Ya Yorwala, Chidig Gabla Ya Yina, Mani Teyig Shugdi Tandawa Sewar Jubadi Keju Jigri. Badigabla Xiyan Keju Karewarasna, Debar Po Peyig Shug Goyang, Badigabla Ya Yina, Rangi Detang Chebe, Badile Xiyan Dezig Po Yipu Shiswagi, Gongba Nengxin, Yangnani Manin Teyigi Deba Dengide, Yangnani Ngunjugi Yigi Kangxin Moshubbe Nambe Toane Deba Dengide. Cheta Badigabla Yayina, Ngandu Xiamla Rerishini, Deshe Xu Chogu Rede, Badigabla Ji Keju Yeyore, Gongba Shubba Dirgeyina, Cigang Shibu Di, Kodun Gola Yayina, Chogdugi Nambe Toaneyina, Deshe Tang, Ngodu Shubba Zamiyin. Lezen chime nang la yayin na, nga mu tu jay cikang shibu di kodun tang teta chunji ki peju dang jebe go la yayin na, ngodu shugu yinbe, gaji pigwa lungtun sempa po namgi, tuido du sena ro na.
1: Tanda ni, bi jing ki chuzi jubdun dak da ji.
2: Kama nga sengur.
3: Sengi nam tsukho. Shamla Dawane Kamangye Sengkyu Nyantui Shukyin. Jeze Nishu Chuni, Gyegabye Joshi Xi Jinpingi, Wene Zui Lara Sayung Chagbu Gyebara, Wene Zui Le Sinzin Lezab, Lode Ligisere Tosui Tadjin Singbatan, Xi Jinpingi, Wene Zui Lara Sayung Chagbu Gyebne Mena Ximie Tan, Gyunorye Kyunggui Cepjin Sueba Xianji, Ngeye Zunggui Sishung Tan Mimagi Cepxuni, Gengye Tiemire Dungsim Chagbu Nyangye Shukyu Tan, Gengye Tiemi Nangmi Tan Mianmara Tosui Cemdi Shukyuin. 中国文的嘴里若局当女子姐姐给给准帖若让抗疫去运营文的嘴里是兄给你的话文的嘴里没满那么给女子里能把她给的金西给准图局也借越界送不行接着你是主人给个女子姐姐局长王孔之一给谁几个抗兄弟听图我中年国族给孙九罗镇长从对托我中年女子昨年那么长大连那么三百马脚盘女子我把钱有些 接着你是主人呢，业绩透过你们一木谈，三个月接的不联系到中国了。第六，今的谈不联阿别怕了，也用全都投资单节约年数啊，去些，其实年度这些都约不谈，投约明呢，其实该当进送去吧，投资转注册单节约年数啊，把是不是过进送投约别，太难。 给今年的女性给各级进送年金把年谈，这里边各部的人别各级进送年金把年出一些。接着你是主人，这个批给罗云良干的写到七八的信呢，你对这个批给罗云良干给农水部当年这套三年了，第六推卡顺便过了通知了出给你是怎个意，推运确认为没些疾病给在全额部审理机构了解表了级别，没有这些。 接着你是主任，改革车间电单位两港省九路用闸从头到尾写到中国了。你要论能改革车间电单位两港去，负责当不是送这些的，靠这些被平面当不在电单协助的工作单元。明年把它三年卡了平面当不在增加月边免去列供给，你对当面固定门槛七十年当你给你去资助作业不谈，测不进这么绕脚点呢？ Somdong ngab kya dunju tuyen chi zu ba, tsab chi chukum ma jara ra kyaob dien ne, somdong ni kya nishu zi chi suwa zu yib shi. Jede nishu chung ni, eri chung yang mok chi bui se ra biawar shing na, eri ma ki ti ni yiren la jab gyun chi ni, te kong, hormu zi choka yu ni gyu bie, chong tuyen chuk sin shi la jab gyun chi bie tuyen gin la gui lian lop shi. Jede nishu chung ni, Lebanon dan, Israel, Eri jie ki wangshin zhuan tu, chua sum ki chui dun ji cha ni xa tu ba kip da jie yu. Lebanon ki sin sin yu su wa ao an ki, ji guo chui dun ti gu, Lebanon ki mi ma lar yang pa yu du loa tu gu re jie jie yu bsi. Jie zi nishu zhu ni, wen ni zhu li gai yung tu zuo ki zhu xi, hor ho rode li gu si, jie zi nishu xi ni, Venezuela sa yum chagu ge bian nang ge lam du xiu ru ye mi zhang gu ge ni xu pa ra mang du qi yue jie jie bu shi ren ji ge ba xin na zhong ge ji ma dun sa yum che ge lam du xiu ru dian ge chung yu shi yu de ge tu zu ji ji ni xu zhu ni a ge mi zhe lin pu bie gang zhe bo le zhen du ru ge cu zhong gu bie ta me zhen du ru qi bian nang fan de si ru ga ki ding bi lei yi ge ma ni xu zeng yi nang bo lu sum zha dan ba de dian ni ji du zhang xi dan ji ge tuo ni Halin da xiong mei bie, Norway ruga lia nambara ge di, Cok chung ki zhen duru sum ki ge ga lang ni, Cok chung ki ang tang bie nipop sung yi batang, Cok chung jik bie, seni ge ruga ki du zhang nga dang liakur ge tua ni, Yira ruga pam ni dang yi bishi. Zhongkong gong zhan dang wun ni ni, Lo jia dang zho mei nga kor wei cham di, Jie zi ni shu zhu ni, Zhao yong ki pi chung ni dang ngun duen ji ki sing duy cok jing lasa da cok bishi. Rang gyong zhong nengwe ki shu ji wang chun zheng ki, ji kyeb shu ji Xi Jinping ki dang zu gyong kong pa lop zhong ding sab chi ni, yang dak bie si dun le chi dao zu bu tang lak dar chi di, dang ki si ji sui gyun tang pi chung sui san tar bie dang tua, ji zuo rin lu ting rip jing ki pion chung sarba zu zhun che gyur bie zun chi gyur bie ning zung nao shi. Jie zi ni shu zhu ni, zhong ki ye ji ko zhe ko zhi gyur bie jim zua gyub shi wa bie jing du zhu zhi bu shi. Jim zua rin, rang zhong ki ke le zi zha zhu sum ki, sa du kin ding tun le pi ge dang wala to bie chum zhe tang, ye ji ge na ge chong ba da di tu chi gyur mi yu bu tang, rang gyong zhong ki ni gu ni jing ki chi dun guen zhu ru chi gu nyang tu jik du biao shi. Sige nam cho, ting di ga meng yin sen gyu nian zhu xu cha.

做了孙堂广堂宁堂朝为解剖 Rabsum gebe jesu, pomo tiro nang ta, timen junbe yula, pomo loro nang zu ji shube. Gebo nari, pomo tidara masung, pochung dala sun ta. Paru njayi yutu, yincho kala peba. Tende yula pomo, njube sani metu. Nyemo meme, cemo, jisin tamje so yung. Lakton rangri niga, jabu ladu cu yung. Jawu yesin rangi pabaru che yung. 铁达的马松哈塞阿美冲度修堂写续便演出美他的永堂天度修巴的写给写演出所有的破便及不穷的作间永年难归别嘎堂界写天堂别铁努木作间永年写所随心穷度撇索

0: ཁྱི
1: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
0: Norsang Bazi Chiwe Zangbali, Ngai Ningta Ringwe Zangbami, Denja Mekun Duwar Yaminga, Kenorun Kozun Dinam Kyombayi, Pongwa Zamki Zhao Nyam Nushi, Longe Meku Zhangu Kun Tune, Merin Ngatang Chebe Yimuncha Xie Songbe, Norsang Ni Yebla Cha Tangje, Tsula Sun Tang Guang Tang Yabchengi Baba, Dala Yabgi Ga Tang Gechang Gajin Chichung, Parun Zhao Duwar Yabgi Ga Xin Xue Yong, 打给徐北清理要给吐了将贵等你找你玩龙王忙着不管着阿们引出你了要给这位将贵帕瑞先给三百要不然念着穷养阿们引出罗森帕姆顿酒吧忙能听着要请八百公寓顿家贵不穷七百七过去吧如修用要请各种经济引出帕姆顿马就这学的七巧才能培训
1: 罗桂堂土最猛阿给拍给起给枪陪我谈天天老子也疼不要拖多用钱扩着给给枪在内用起弄上了宁堂这位普琼阿们阿了云谈罗我终于怕了普琼用汤面接罗我终于怕了阿们拿水米图我你没记不记阔别宁堂这样 Robe Tama Tiling Jagu Rang Chung Song, Parun Jaun Dube Sajo Sun Jogu, Tsengu Legi Dugu Yuba Sing Jabe, Ngalama Ting Samsing Loto Rang Gene, Yaki Gashin Jango Nurbaru Dune, Larian Yaki Gala Lobaru Manzi, Changcho Lame Gunki Gunye Bungin Du Yongwa, Ama Ngayang Memba Nenden Du Chetu Songne, Mui Poro Duzi Gangwa Chadu Puji, Norsanki Yumki Chala Changne,
0: 强在各种前期阿们打了算他不穷强动着我了阿们同意每个找我对位各个不穷打了越脱阿们过那头位不穷三百九穷三星阿们各种开始的名度强被帮助写吧三星阿们成穷将把绿了右吧三星阿们成穷诺说过年动吧三星阿们成穷强被经济写吧 Samsing Amma Tienchung Nienbe Mingnien Bueba Samsing Amma Tienchung Dangyi Changyi Tsurkoro Ame Gochi Tumna Rangri Mabu Nyiki Samtun Rupa Dukde Nienme Manje Sena Chiman Jewar Menno Si Chicha Tsene Pepe Labze Nibbe Todo Yenchou Korje Ki Gechang Sar Pep Yenchou Me Ngui Poro Pyo Ki Gangne Chamsen Denbe Gese Meji Cho
1: 睡眠的演出打了年岁谈去年每日人小时候的九八年初被演出打堂马杰拍的过了面对用心马快变拍人找我马六滚着年看样中班跌了五百一吐了三百日本团战那七千民主破灭没浪点演出吐年多了没把的钱现我跑了给别恰度拍年坚持四百给别恰也被我跑送
0: 恰云把演出满了强烈你给送不定宁堂找位碰碰阿了女你也玩的没车我都没有把心阿妹个心来把的主播他家中明年开了明年心让先吞吐给为来了梦我你怕人长过女儿对你没人让给鱼肚用我银演出宁了这位给强的绿色你给剧毒他的穷太阳没对不穷强动着是七八九把的赞别
1: 演出面阿妈妈妈点着心里的叫我三楼抗日当阳这都陪伴民族及给别大通的嘎塔里送的坚持四月给别写念阿妈妈妈不穷阿姨心里的叫我我让一个个性找我女的着的 tiling lhasa yin cho ki daktong ye ne song chong. Po me to tang du na yab ye ga tang gen zhong. Cha che kang ne gao be po chong senpa gyo chong. Po mo ti da rang manze samlo shib tu tong tang xie song be. Yin cho me. Su le sun tang guang tang nying tang zha we ge se. Po me samlo dang ne xiang ma mang zam song o. Samlo kang ne dang yang zhe do pe bo min du. Da tang di wu che yang da ra pen chun yin du. Deyang chenbe semgi parge tsurge chedu. Nga tang gyebe pardu lalong mangbu chedu. Debe tongsa mindu, pebe tsorsa mindu. Je tang piwu cheyang dangi pensun yindu. Deyang tongwe geni parge tsurge chedu. Nga tang norsang parla lalong mangbu chedu. Che song mabu tongwe chebala shikyan. Nga tang gyebo norsang jedu pebe mindu. Gese tedar masung pomo changla chenzu. Chewa sola pabyan pomo dugyo minnong. Ma ki choma mala serja sami dipki. Serja kaya chewa choma mana minndu. Yagi chakdu yala guwebo sami dipki. Dabcha kaya chewa chakdu yana minndu. Jangling chushi mana njumo sami dipki. Njumo kaya chewa jangling mana minndu. Gene siwe chewa lujen guyla luyue. Masi sunche cheba ngami xianla mindu ji songxin ge tang jie shunbe gebo nari. Pomo tiedara masong nying tang zhawe yincho. Pomo yincho lhamo jendu semla mete. Wangqin miyi bimbo yabqin babi pusong. Yabqin babi gani namke to tang cungchong. Yincho qima madong rangri cila semba. Dacho xianla zongyang tonggu cula linxin. Tenyang nguansu sangbu denji lindugba. Puchung chandong zhou yang togdien didaram bülo. Omoon dini zhawun diwba lang gweso. Uren dini zemeye semdien lang bülo. Badam dini zhawun diwba lang gweso. Gyaji dini zemeye semdien dun zujin. Shabjian dini dame dongsui lang gweso. Zogyun dini zemeye semdien lang nangzui. Daktong dini zhawun diwba lang gweso. Yexian diyang zemeye semdien dun zuta. Xie songlian. Gebyu chan ki yin chong me xire qi bian. Yin chou mian, yang ji cu le sun tang ning tang zhe wei ge xian, po me sim ge dian qie na wo ge jin qie de. Yin chou xun lu chen bie nin cin qu du min du. Ge bo qiang le te gui, ge ji qi rang nam tang. Da le xun lu qie ge, gun jia le nang ma xiao tang. Tie le po mo da qi zhe wei luo de jue lu xi shu bie. Ge bu, ge ji ti xi gun jia le nang ma tie yin chou ma le nang wei. Xun lu gun jia ti po me dong le gem ni jian qi si xin shu bie. Norsang bion yo ge ji ni le rin bu sar pip. Yin chou tom xin xie da ma nam gi guo di lu. La liang xing ni ge bu pie ji su rin bu sar jian gi si xin shu. Ni ma guang cha ka le po zhang tu yom gi chong du pip ni yom la chang ni jian qi si bie. Yom qin a mei yin chou le tok sui dam mang zam song bu tan. Yin chou mei xie ni. Ge bie a ma jun bie yu du lu. Zhou bie san de chang chou rin bu chun. Po mo ma gi a ma kyu min ba. Tong tu nye ve san na re ne me. Chen du cho ro ama tog zi jen si ji ki ji len ye be ma bu le yang thak be tong sim zi ni shu so. San ge na mu cho. Ti ren ki pen zhong long chen nian chen li kong pyo ge long chen rik zi bu chok du rik zi li chen rik zi gya cu chu ti xie be nang. Gui be, pyo gen du gar zong zi kang a jik ha me chak shong ki ma si cho du kyo jing xin du cha che wa. Chöge noru sangbyo namtargi nangpyun dun jokde namtaran diye damgyu ki chungri mungo tsari jen. Changchoo ngandengi zumo ngage chakdo ki yenchoo ma meba sochi. Amchoo kharitang nyenze chede yab gyebo nor chingi milam chokshin muzun pamne lüde gese nor sang changchoo la madu zonggyu ganangshin. Yomtang yenchoo nyegi shuandib gongchoo ki shuwa chidara pyogyang ma senbara. Nor sang nyebardu changchoo su malan jokwebe gazen pabe. Gebo Norsang tang yincho ni jiki jikla chenglin jen mindu beto. Yincho ni Norsang chewe du nge ki nincheng guindu narsin. Kandar yang, yab gebyu gala kendo minu be, Norsang ki gasong ji wura langde changcho migu yu tu yu la chewe gabgi kubzu tan gema gechang gabgi chungrim so gi goro, chwege norbu sangbyu namta rangi nang tuen tang duende pepe cigi goni lingwe shala. Chongrim tida ajil hamen dugargi cunzu toni chabdu nawe zhebab kaji tenge cu sirngen do zhubayin. Lecen jime nang tenge gini lamtu tirin shubi nang tunge chotu ni Norsang ki chang migu yu tu yu tabi gabgi chongrim tan Norsang chang du yun gebe lak tang du ni 最末阿别谈安全合理，演出给所有图片就是我心动也不赞别。演出这些娱乐没破的革命穷催索，他兄弟当表给穷人摩擦的血腥，看都跑不能，没天年龄就一般。但给出推动的来参的新娱乐，可不拉上周边店里各处兄弟。来参的总之这所谈作用胸前在这里，是不是的前规看感觉了个测不出来，但给出来参的三百的统计切兄弟，但给收听结果。
2: 谈到你，毕竟去出自脚边达达日。
3: 你话嘛对，叫苏阳咪，唐国雄呢，体力还不济。
4: 他居然做人不人，他说是以往给穿的样式的，先把裤浆拆呀，看了的，
5: 是居然把。今年十月来了，我让做平面的面具给粘不起来，谁给面具？居然给面具，面具。
6: 你看这十月呢，蘑菇棒呢，过敏性字典，蘑菇棒长呢，对不？别给蘑菇棒
7: 棒。明年给这点呢，重要的建筑起的呢，呢，谁当居然的面上老不熟？
8: 那么说，地堂写着三句呢，短头推了多堂艺术美。
3: 落到明白穷看吃鬼心
8: 地堂蓝团体议点着子
3: 地堂蓝团
8: 地堂蓝团

yang yang da bi si bi ta kar po ju ru wa mi pe song dang le mo so me lam yang yang da bi si bi